89,3 megaherca UKV stereo. V vsakem kotu tega sveta. Radio Študent.